0: halkani waa BBC oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegaystayaal, waa 24-ka bisha juun afrikada bari, saacaddu waa 5:00 galabnimo oo gow ah. Idaacadda dunida iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gaaray dhuuso mareeb iyo wadahadallo uu la leeyahay madaxweynaha Galmudug; qaraar faraya madaxweyne Trump inuu joojiyo dagaalka Iran oo la meel mariyey; xadgudubyo argagax leh oo loo geysanayo dadka rayidka ee dalka Suudaan iyadoo la sheegayo inay sii kordhayaan, waxaa kale oo aad maqli doontaan:
1: sawadama kelmi weydii oo soo raagtay waxay u jimaatay rihii ciyaalka oo fasaxdii kawaababa ka tugeliyaan beenada waa saacadda maatay way orodoo magaaladii dadkay ku qaylisay markii ursadii waa la galagaday ciyaalo maydaa laga farsaar.
0: Waa 3 caruur ah oo walaalo ahaa oo ku dhintay barkad ay ku dhaceen oo ku taala meel u dhow deegaanka Galaadi ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan oo ciyaarihii ay ka mid yihiin barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbiil. Anigoo Xasan Shucmar ayaa idinla socodsiin doona. waxaanse marka hore dhegaystayaal ku bilaabaynaa wararka caalamka, galabtana waxaa diyaar la ah Axmed Badar.
2: Maxsanid Xasan, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu bixiyey qiyaasta ugu tijaaba oo ka kooban unugyo difaac si gacan looga geysto la dagaalanka faafitaanka sii kordhaya cudurka Ebola ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in daawadan ay soo saartay shirkadda Maba Biochemical loo dirayo si loogu sameeyo tijaabo caafimaada. Mareykanka horey waxa uu sheegay in daawadan lagu isticmaali doono kaliya gudaha Mareykanka loona adeegsan doono muwaadiniinta Mareykanka. waqti xaadirkan ma jiro tallaalo ama daawooyin rasmi ah oo la ansixiyay oo lagu talagalay daaweynta nooca lagu magacaabo bundagayo ee cudurka Ebola ee la xiriira faafitaankiisa iminka. faafitaanka ayaa ilaa iyo hadda sababay dhimashada in ka badan 250 qof, halka uu ku dhacay in ka badan 1000 qof. wasaaradda caafimaadka ee Faransiiska ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Ebola ee dalkaasi. dhakhtar ka soo laabtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo howlo bini'aadanimo ka waday ayaa laga helay fayraska Ebola, waxaana hadda la geliyay karantiil. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu raadinayo dadka uu dhakhtarkani xiriirka la sameeyay si loo hubiyo in cudurkani uu faafo. wasaaraddu waxay intaa ku dartay in khatarta uu cudurkani ku leeyahay shacabka Yurub ay tahay mid hooseysa. tobanaan kun oo qof ayaa soo food saartay koronto la'aan waqooyiga Faransiiska xilli kulayl daran uu saameyn ku yeeshay qaybo badan oo ka tirsan galbeedka Yurub. koronto go'an karantadan ka go'day gobolka lagu magacaabo Finisterre ayaa waxaa loo aanayay cillad ku timid qalabka qaybiya korontada ee transformerka loo yaqaano, taasi oo la xiriirta kulayl daran oo halkaasi ka jira. arrintani waxay imanaysaa kadib markii Faransiiska uu arbacadii diiwaangeliyay maalintii ugu kulaylka badnayd ee ebed soo marta dalkaasi. digniinta halista ah ayaa mar kale laga soo saaray Faransiiska, waxayna sidoo kale digniintani ay mid la mid a soo saaray dalalka Talyaaniga iyo Spain. dalka UK hay-adda saadaasha hawada ayaa soo saartay digniino naadir ah oo ka dhigaysa khatar nafeed in khatar nafeed ay dhici karto ka dhici karto gobolada England iyo Wales. London gudaheeda kulaylka ayaa sidoo kale si aad ugu faafay. madaxa hay-adda kormeerka nukleerka ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in kormeer lagu sameyn doono xarumaha nukleerka ee Iran inkasta uusan bixin waqti cayiman. Rafael Grossi ayaa sheegay in jadwal sax ah uusan ahayn mid muhiim ah, balse waxa muhiimka uu yahay in kormeerku u dhacayo. dhanka kale, Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in ay ogolaatay in kormeer yar ka socda qaramada midoobay ay kormeeraan nukleerkeeda, taasi oo qayb ka ah wadahadallo lagu doonayo heshiis lagu soo afjaro dagaalka Iran. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iminka ku sugan dalkiisu taga Imaaraadka Carabta ka hor safarro uu ku tagay iyo Kuwait iyo Bahrain si faahfaahin ugu siiyo heshiiska ku meelgaarka ee Mareykanka iyo Iran. isla waqtigaasi, golaha sanadka ee Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu joojiyo dagaalka Iran ama uu helo ogolaanshiyo uu ka helayo kongareska haddii ay noqoto in dagaalka uu sii socdo. ugu dambeyntiina hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee shiinaha ayaa sheegtay in baaritaano ay ku waddo sargaal sare oo ka tirsan hay-adda difaaca warshadaha difaaca ee dalkaasi. sargaalkan ayaa lagu magacaabaa Bian Zangan, Bian oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka hawada sare ee qaranka shiinaha ayaa lagu la toonsan yahay in hay-addu waxay ugu yeertay xadgudubyo culus oo anshaxaya dhanka sharciga, taasi oo ereyo inta badan loo adeegsado marka la baarayo kiisas musuqmaasuqa. waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu dambeeyey ka tirsan waaxda difaaca iyo hawada sare ee lagu sameeyo baaritaano la xiriira musuqmaasuqa. ilaa iyo hadda Bian wax jawaaba kama bixin eedeymahaasi. bishii hore laba wasiir oo hore oo ka tirsanaa difaaca shiinaha ayaa lagu xukumay dil dib loo dhigay markii dambe laba sano kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuqa. Xasan,
0: aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Axmed Badar oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee b b c-da. dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka galmudug, waxaa maanta gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana halkaasi uga sii horreeyey taliyaha nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad. waxaa labadooduba ay wadahadallo la leeyihiin ee madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo laga wada hadlayo khilaaf soo kala dhex galay maamulka galmudug iyo dowladda federaalka, kaasoo salka ku haya cidda noqonaysa murashaxa madaxweynaha ee maamulka galmudug, iyadoo halkaasina doorasho lagu wado inay ka dhacdo bisha soo aadan. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa intii idaacaddaana soo gelin wax yar ka hor waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha b b c-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo aan weydiiyey marka hore safarka ra-iisul wasaaraha ee dhuusamareeb.
3: xasanow, maanta waxaa magaalada dhuusamareeb gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana warbaahinta dowladdu ay safarkiisa ku sheegtay safar shaqo. waxaa ka sii horreeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo dhowrkii maalmood ugu dambeeyeyba magaalada dhuusamareeb ku sugnaa. waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka galmudug. warbaahinta galmudug waxay sheegtay in ra-iisul wasaaraha si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb markii dambena loo galbiyey xarunta madaxtooyada, halkaasoo kulan wada jir ah ay ku qaateen madaxweynaha galmudug iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo u ehliyey taliyaha hay-adda sirdoonka Mahad Maxamed Salaad iyo wasiiro ka tirsan maamulka galmudug iyo senatarro iyo xildhibaano federaalka ka tirsan oo iyana deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug. dabcan waxaa la filayaa in kulamada labada dhinac ay bilowdaan wixii hadda ka dambeeya oo ay si gaar a isu arkaan ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye iyo taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagu kasii horreeyey ra-iisul wasaaraha dhowrkii maalmood ugu dambeeyeyna ku sugnaa magaalada dhuusamareeb isagoo kulamo gaara la lahaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qoorqoor.
0: Ibraahimow, waxaad sheegtay in wadahadallo hadda ay socdaan, horeyna wadahadallo ay u yeesheen taliyaha nabad sugidda iyo madaxweynaha galmudug, marka waxa laga wada hadlayo maxay yihiin?
3: inkastoo aanay dowladda xubnaheeda kala duwan haday tahay heer federaal iyo heer maamul goboleed ee galmudug aanay si rasmiya uga hadlin waxyaabaha laga wada hadlaya, haddana dabcan waxaad ogtahay in galmudug lagu dhawaaqay inay ka dhacayso doorashooyinka heer maamul goboleed haday tahay madaxweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug iyo sidoo kale doorashada golayaasha deegaanka. dowladda federaalk iyo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkuba waxay sheegeen in doorashooyin toos ah laga qaban doono galmudug sidii ka dhacday koonfur galbeed. dabcan marka waxaa la isku hayay urur siyaasadeedka dowladda ee la yiraahdo JSP cidda murashax u noqonaysa uga noqonaysa deegaanada galmudug. mar waxaa jirtay in la yiri waxaa noqonaya ninkan casada ah oo JSP ka tirsan oo Liban la yiraahdo oo deegaanahana kasoo jeeda gobolka mudug gaar ahaan Gaalkacyo in uu yahay murashaxa xisbiga JSP, halka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye uu doonayo maadaama uu isna ka tirsan yahay urur siyaasadeedka JSP in uu noqdo murashaxa JSP ee galmudug. khilaafku halkaas ayuu ka tagnaa. dabcan Axmed Cabdi Kaariye wuxuu damcay haddii xitaa JSP aan laga sharaxin inuu isagu samaysto urur siyaasadeed kale uu ka tartamo, laakiin dhinaca dowladda federaalk waxaa la sheegay inay arrintaasi aada uga goos adeegtay oo ay doonto inay ku qanciso inuu ka hara tartanka islamarkaana uu dhiso

0: soo murashaxa xisbiga ama urur siyaasadeedka JSP ninka ganacsada ah xildhibaano iyo senator aad ugu dhow madaxweyne axmed cabdikaari qorqor oo BBC da la hadlay inkastoo ay diideen in magacooda la xigto waxay sheegeen in axmed cabdikaari qorqor uu hadda diyaar u yahay inuu dowladda wadahadal la galo sidoo kale waxay sheegeen eray ay isticmaaleen oo ah waxa uu yidhi galmudug aanaa dhisay mana doonaya inay gacanteeda ku burburto taasoo loo fasiran karo inuu qodobada qaar ka tanaasulay marka dabcan waxaan sugaynaa wadahadallada oo hadda la leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo kuwii ka horreeyey ee uu la yeeshay taliyaha sirtoonka mahad maxamed salaad oo aan sugayno natiijada kasoo baxda marka dabcan khilaafka iyo wadahadalladu waxay salka ku hayaan sidii murashaxa urur siyaasadeedka dowladda ee JSP loogu qancin lahaa madaxweynaha galmudug inuu noqdo murashaxa keliyata ee u tartamaya dhinaca urur siyaasadeedka JSP doorashada la filayo inay ka dhacdo galmudug bisha soo socota ee julaay axsano
1: aad buu u mahadsan yahay wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan oo gordhowad khadka telefoonka igu warramayey qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ayaa aragtidooda dhanka facebook qodobka kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah cabdisalaan cali oo jooga magaalada muqdisho waxa uu leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee maanta gaaray magaalada dhuusa mareeb runtii waan soo dhoweynayaa waayo waxaa baryahan ka taagnaa galmudug xiisad siyaasadeed oo dhinacyadu ay isku hayaan iyadoo aad moodid in hadda hawshu meel fiican ay marayso waxaan rajaynayaa inay ku soo dhammaato is-afgarad dhinacyada u dhexeeya ismaaciil shubata sheekh oo isna muqdisho ka soo qoray fariintan waxa uu leeyahay safarka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre maanta ku tegay magaalada dhuuse mareeb runtii waa mid aan waxba soo kordhinaynin waayo khilaafka u dhexeeya maamulka galmudug iyo dowladda federaalka waa mid ku salaysan arrimaha doorashooyinka mana muuqato habraac saxa oo dowladdu ay waddo oo aan ka ahayn booska in uu banneeyo madaxweynaha ee galmudug waa tahay waa aragtida qaar ka mid a dhegeystayaasha dhanka facebooka oo qodobkaasi ay kaga dhiibanayeen welina dabcan waad ka soo dhiiban kartaan qodobada kale ee halka aynu ku daabacnay waa tahay wararka soomaalida la xiriira waynu ku soo laaban doonaa iyo markaan dalalka yurub qaybo ka mid ah waxaa laga soo sheegayaa kulayl daran oo saameyn ku yeeshay noloshii dadka iyadoo la sheegayo in isu socodkii iyo waxbarashadii uu xitaa saameeyo iskuullo badan ayaa dalka dalalka qaar la xiray waxaana sidoo kale dadku ay hadda walaac ka muujinayaan inay sii wadaan shaqooyinka iyo issocodka oo duulimaadyada qaar ayuu saameyn ku yeeshay aadan maxamed cabdi saalimiin oo london jooga ayaa warbixintan nooga soo diray halka
2: tobannaan kun oo guri ayaa koronto la'aana galbeedka dalka Faransiiska iyadoo heerkulku uu gaarayo heerkii ugu sarreeyey dalka oo dhan maanta oo arbaca xilli uu jiro kulaylka oo rikoorka jibiyey qiyaastii 86,000 oo guri oo ku yaala Britaaniya ayuu kulaylku saameeyey iyadoo korontada aan si buuxda loo soo celin karin laa iyo habeenka arbacada ugu horrayn sida ay sheegayaan mas-uuliyiintu in ka badan kala bar dalka ayaa weli ku jira digniin kulayl cas iyadoo laga yaabo heerkulku in uu sare u kaco ilaa iyo 3-4 centigrade koonfur galbeed sida uu sheegay saadaaliyaha Metro France tiradan ugu sarreysa ayaa timid kadib markii dalku uu la kulmay maalintii ugu kululeytan iyo markii diiwaangelintu la bilaabay talaadadii iyadoo heerkulku celcelis ahaan markaasi uu gaarayay 29.8 biisooso oo ku taala gobolka koonfur galbeed ee landis ayaa talaadadii la arkayay heerkulka oo gaaray 4.3 centigrade sida uu sheegay Metro France kulaylku waxau arbacadii markaasi ku faafay qaybo kale oo ka mid a galbeedka yurub iyadoo digniin loo diray qaybo ka mid a netherland si markaasi loo ogaado khatarta cimilada dalka UK in ka badan 1,000 iskuul oo ku yaala England iyo Wales ayaa la xiray amaba goor hore la sii xiray iyadoo heerkulka UK uu aad u sarreeyo koonfurta England ayaa la saadaalinayaa in maanta heerkulku uu sare u kaco oo qiyaastii uu gaaro 7.3 centigrade laakiin sida wariyaha b b c da dhanka cimilada uu sharaxayo heerkulku waxa uu og yahay inuu sare u sii kici karo digniinta cas ee xafiiska med ee ku saabsan kulaylka daran ayaa dhaqan gashay waxaana la kordhiyey ilaa iyo saacaddu marka ay tahay saqbarka habeenka khamiista uumi badan ayaa ka dhigi doona mid aad u kulul marka lagu daro qoraxda xooggan ayuu yidhi saadaaliyuhu kulaylku waxa uu sabay carqalad weyn gaadiidka ayuu sidoo kale saameeyey iyadoo shirkadaha tareenadu ay beddeleen adeegyadooda tareenka national ayaa uga degay rakaabka inaanay safrin haddii aanu safarku muhiim ahayn dhanka kale dalal kale oo yuruba kulaylka ayaa sii socda iyadoo digniinahana la soo saarayo
1: aadan maxamed cabdisaalimiin ayaa warbixintaasi

0: inooga soo diray magaalada London. Weliina halkaad nagala socotaan waa BBC.
1: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
2: waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
1: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
1: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
0: waa hagaag dhegeystayaal, BBC ayaad nagala socotaan barta bbcsomali.com aan internetka ku leenahay Facebook-ka, YouTube-ka iyo barta TikTok oo dhowaan aan ku soo biirnay ayaad sidoo kale nagala socotaan. Dabcan muuqaalo kale iyo warar kalena halka waad ka daalacan kartaa. Markaana dowladda saldhiggeedu yahay bariga dalka Liibiya ayaa soo saartay amar cusub oo mamnuucaya muwaadiniinta Soomaaliya, Sudan, Eritrea iyo Ethiopia in ay galaan dalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Warbixin ay Reuters soo xigatay oo ay ka soo xigatay ilo dowladeed ayaa lagu sheegay in go'aankan looga gol leeyahay in lagu xakameeyo gelitaanka ajaanibta ee dalka Liibiya. Wararka arrinta ay BBC-du ka qortay wariyaha BBC-da Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaan weydiiyey faahfaahintooda.
3: Xasan oo amarkan ay soo saartay dowladda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Benghazi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka, waxay sheegtay in muwaadiniinta dalalka kala ah Soomaaliya, Sudan, Eritrea iyo Ethiopia laga mamnuucay inay soo galaan dhulka Liibiya iyagoo adeegsanaya dhammaan marinada ee badda, dhulka iyo hawadaba. Hayeeshee, amarkan waxa uusan saameyn doonin xubnaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo qoysaskooda, sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka haddii ay soo bandhigaan heshiis shaqo iyo ruqsad sharci ah oo ay bixiyeen hay-adaha ay khuseyso. Dowladda Benghazi ee uu hogaamiyo Osama Hamad ayaa xulafo la ah taliyaha militariga Khalifa Haftar, kaasoo maamula bariga Liibiya iyo qaybo badan oo ka mid ah koonfurta dalkaas. Dhanka kale, dowladda caalamku aqoonsan yahay ee uu hogaamiyo Cabdulxamiid, taasoo talada la wareegtay sanadkii markuu ahaa 2020-kii, ayaa xarunteedu tahay caasimadda Tripoli. Afarta dal ee geeska Afrika ee lagu xusay amarkan mamnuucidda ayaa ah meelaha ay ka soo jeedaan boqolaal kun oo qof oo ka qaxaya dalalkooda sababo la xiriira xasilooni darro siyaasadeed iyo amni, dagaalo cadaadis iyo sidoo kale saboolnimo dhaqaale, gaar ahaan dagaalka dhiiga badan ku daatay ee ka socda Suudaan, qalalaasaha siyaasadeed iyo amni ee Itoobiya, cadaadiska siyaasadeed ee Eritrea iyo xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya ayaa ku riixaya mahorseedaya muwaadiniin badan inay galaan safar tahriib oo halis badan iyagoo ka gudbaya lama deegaanka saxaraha si ay u gaaraan dalka Liibiya. Tan iyo markii la riday hogaamiyihii hore Mucammar Qadaafi sanadkii 2012-kii, dalka Liibiya wuxuu noqday marin muhiim ah oo ay maraan muhaajiriinta doonaya inay uga gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dalalka Yurub sababo la xiriira maqnaanshiyaha dowladda dhexe oo awood leh. Hayeeshee, safarka loo maro Yurub ma aha mid sahlan. Xasanow, muhaajiriinta ka yimaada dalalka Geeska Afrika marka ay gaaraan Liibiya inta badan waxay gacanta u galaan kooxaha tahriibayaasha ah oo sidoo kale magafayaasha loo yaqaano, halkaas oo ay kala kulmaan dhibaatooyin badan sida afduub, jirdil, tacadiyo galmo iyo shaqo qasab ah. Badankood marka waxaa lagu xiraa xeryo loogu talagalay dadka xaaladahoodu aad u liitaan ee bini'aadantinimo, waxaana lagu qasbaa inay bixiyaan lacaga madax furasho ah iyadoo loo handado dadka ee qoysaskooda ah, sida ay muujisay xog ay soo saartay Qaramada Midoobay horaantii sanadkan. Waxaa hadda Liibiya ku sugan in ka badan 900 oo kun oo qof oo muhaajiriin ah, waa ku dhawaad 1 milyan oo qof. Waxaa la rumaysan yahay in xayiraadan cusub ee ay soo rogtay dowladda bariga Liibiya ay sii kordhin karto khatarta haysata dadka ka cararaya xaaladaha adag ee dalalkooda, maadaama ay u badan tahay inay ku qasbanaadaan in ay ku tiirsanaadaan tahriibayaal sharci darro ah. Tani waxay sidoo kale sii adkeyn kartaa dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hore u ahayd arin cakiran xasan oo marka maadaama muwaadiniinta dalalkan ka soo jeeda laga mamnuucay in ay si sharci darro ah ku galaan Liibiya waxa la filayaa in wadooyinka sharci darrada ah ee lagu gudbo xuduudaha ay sii fidaan

ay jiraan waxyaabaha daruuriyaadka ama aasaasiga ah ee ay markaasi ku nool yihiin in ka badan nus milyan qof. Iminka waxaa muuqanaya waxyaabo lagu kalsoonaan karo ama ifafaalo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya dagaal inuu soo socdo.

warbixin ayagana ay soo qoreen ayaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha waxa uu sheegay inay xaqiijiyeen 546 kiis oo ah rabshado la xidhiira dhinaca galmada oo ay ku jiraan dumar ay koox raga wada kufsadeen iyo addoonsiga galmada oo suudaan ka jira ayaa la yidhi tan iyo dagaalka markuu uu bilowday muddo iminka laga joogay in ka badan 3 sannadood waxay arrintan saameyn ku yeelatay 838 qof oo dhibanayaal ah oo isugu jira 539 dumar ah 284 gabdhood 8 rag ah iyo 7 wiil tirooyinkaas waa kuwo aad u yar marka la fiiriyo xaaladda iminka taagan iyadoo ay jiraan qaar badan oo aan la soo gudbinin ayaa warbixinta lagu yidhi oo ay dabooshay ama ay qarisay baaxadda ay leedahay dhibaatadan inta badan kiisaska la xaqiijiyey ayaa waxaa loo nisbaynayaa dagaalyahanada r s f iyo miliishiyooyinka gacansaarka la leh laakiinse ciidamada iyo iyagana kuwa taageera ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay qaadeen rabshado markaasi dhinaca galmada la xiriira sida warbixintu ay sheegtay madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay volker turk ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha la xiriira dhinaca galmada loo isticmaalay sidii hub dagaal ahaan wuxuuna ku tilmaamay dembi dagaal r s f iyo ciidanka dowladda labadaba wax faallo ah kama aanay bixinin warbixintan laakiin waxa ay diideen oo ay iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyey goor sii horraysay dagaalkan ayaa waxa uu dhaliyey oo uu sababay mashaakilka adduunyada ugu weyn ee dhinaca bini'aadminimada ah iyadoo in ka badan 11 milyan oo qof ay khasab ku noqotay in guryahooda ay ka barakacaan 28 milyanna ay markaasi wajahaan gaajo aad u daran sida ay hay-adaha gargaarku sheegayaan al-ubayd oo 200,000 oo qof ay ku soo qaxeen kadib markii ay ka soo carareen deegaanadii ay ku noolaayeen ayaa iminka waxa ay noqonaysaa meel labada dhinac ay isaga soo horjeedaan iyada oo warbixinaduna ay sheegayaan in r s f ay qaadaysay weeraro dhinaca droonka ah oo magaaladaasi ay ku qaadaysay ka hor intaanay bilaaban weerarada dhinaca dhulka al-cubayd ayaa waxa ay leedahay muhiimad dhinaca istaraatiijiyada ah waxaana ay ku taallaa ayaa la leeyahay meel u dhexaysa dhulka ay r s f ta koontaroosho ee galbeedka iyo dhinaca bariga oo ay koontaroolaan ciidanka dowladda waxay ku taallaa gobolka saliidda qaniga ku ah ee kordofaan dadka waxay dhayndheeyaana waxa ay sheegayaan in cid kasta oo koontaroosha gobolkaas ay markaasi suuragal u noqonayso in ay koontaroolaan sahayda dhinaca saliidda iyo sidoo kale qayb ballaaran oo waddanka ka tirsan u k iyo waddamada kale ee yurub ee asxaabta la ah ayaa waxa ay weydiisanayaan beesha caalamka in ay iminka tallaabo deg deg u qaadaan si looga hortago rabshado la mid ah kuwii dhacay markii ay r s f ta qabsadeen oo ay ku duuleen magaalada elfashir ee ku taalla waqooyiga gobolka darfuur in ka badan 6,000 oo qof ayaa lagu dilay muddo 3 maalmood ah markii r s f ay weerarka ku qaaday oo ay qabsatay elfashir

0: maleeshiyaadka ah ee Puntland laga dhex qorto cidda ka qorata iyo maleeshiyaadkaasba waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warkaasi la soo saaray dadka magacaaban ee ku magacaaban darajooyinka iyo xilalka ay ka hayaan dowladda federaalka oo raba in ay qas iyo dhibaato ka abuuraan Puntland ma soo geli karaan baa lagu yiri warbixintaasi dhammaan xuduudaha iyo garoomada Puntland. Sidoo kale cid kasta oo ku howlan fal burcad badeed ah waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah. Sidoo kale waxaa qodobadaasi la soo saaray ka mid ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi hub iyo markaasi ciidan ay ku soo daabulayso garoomada deegaanada Puntland, taasoo digniin Puntland ay uga dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dabcan dowladda federaalka iyo Puntlandna waxaan la socnaa khilaaf uu ka dhexeeyo. Dhanka kale, siyaasiyiin reer Puntland oo mucaarada ayaa iyaguna waxa ay digniin u direen maamulka ee Puntland oo ay sheegeen in tallaabooyinka uu qaadayo ay yihiin tallaabooyin aan markaasi sax ahayn oo dhibaato ay ka dhalan karto. Waatay dhegeystayaal, saacaddu waxay soo gaartay shantii iyo barkii. Xilligan oo kale waxaad nooga barateen wararka caalamka oo rogaal celisa Axmed Badar ayaa istuudiyaha soo galay. Mar kale hanoo dulmaro qodobada ugu door koroon wararka caalamka.
1: Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu bixiyay qiyaaso dawo tijaabo ah oo ka kooban unugyada difaaca si gacan looga geysto la dagaalanka cudurka sii faafaya Ebola ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dawadani ay soo saartay shirkadda MAB Biopharmaceutical ay loo dirayo dalkaasi si tijaabo caafimaad loo sameeyo. Mareykanka horey waxa uu sheegay in dawadani loo adeegsan doono gudaha Mareykanka oo keliya oo muwaadiniinta Mareykanka ay ka faa'iidaysan doonaan. Faafitaanka cudurkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada in ka badan 250 qof, halka uu ku dhacay in ka badan 1000 qof. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay cudurka Ebola ee dalkaasi. Dhakhtar ka soo laabtay howlgal gargaar bini'aadanimo oo uu ka waday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa laga helay fayraska Ebola, waxaana hadda uu ku jira karantiil. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu raadinayo dadkii uu dhakhtarkaasi xiriirka la sameeyay si loo hubiyo cudurkan inuusan ku faafin gudaha dalkaasi. Wasaaradda waxa ay intaa ku dartay in khatarta cudurkani uu leeyahay ama uu leeyahay shacabka Yurub ay tahay mid aad u hooseysa. Madaxweynaha kormeerka nukleerka ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in kormeer lagu sameyn doono xarumaha nukleerka ee Iran inkastoo uusan bixin waqti cayiman. Rafael Grossi ayaa sheegay in jadwalka saxda uusan ahayn waxa muhiimka ah, balse muhiimaddu ay tahay in kormeer la sameyn karo. Dhanka kale, Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in ay ogolaadeen in kormeer lagu sameeyo xarumaha nukleerka, taasi oo qayb ka ahayd wadahadalada lagu doonayo in heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka lagu gaaro. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isna ku sugan istaagga Imaaraadka Carabta ka hor intuusan u safrin Kuwait iyo Bahrain si faahfaahin uga siiyo dalalkaasi heshiiska hordhaca ama kumeelgaarka ee Mareykanka iyo Iran. Hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Shiinaha ayaa sheegtay in baaritaano ay ku wado sargaal sare oo ka tirsan hay'adaha difaaca ee dalkaasi oo lagu magacaabo Bian Zengaga. Bian ayaa oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka hawada sare ee Shiinaha ayaa lagu tuunsan yahay waxa ay adeeg ugu yeertay xadgudubyo culus oo dhanka anshaxa sharciga ah, kuwaasi oo eray inta badan loo adeegsado musuqmaasuqa. Waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu dambeeyay ee ka tirsan waaxda difaaca iyo hawada sare ee lagu sameeyo baaritaano la xiriira musuqmaasuqa. Ilaa iyo hadda Bian wax jawaaba kama uusan bixinaydeen taasi. Ugu dambeyntiina 10,000 qof ayaa soo foo saartay koronto la'aan waqooyiga Faransiiska xilli kulaylo daran ay saameyn ku yeesheen qaybo badan oo ka tirsan galbeedka Yurub. Korontada ka go'day gobolka lagu magacaabo Finisterre ayaa waxaa loo aaneeyay cilad ku timid qalabka qaybiya korontada ee transformerka loo yaqaano, taasi oo ka dhalatay kulaylka daran ee halkaasi ka taagan. Arrintani waxay imanaysaa kadib markii Faransiiska uu 4-dii diiwaangeliyay maalinkii ugu kulayl badnayd ee ebed soo martaa dalkaasi. Xasan

0: dadka badan 20 qof oo markaasii loo dilay aana qabiil ayaa waxa shalay aas wadareed loogu sameeyay magaalada Arcadeey ee gobolka Soolka dib dagaal halkaas ku dhaxmaray laba beelood oo daris ah dagaalkan oo soo noqnoqday ayaa sida la sheegay salka ku haya muran dhuleed in muddo ah ka dhaxtaagna beelaha dagaalku dhaxmaray hadaba sida ay wax u dhicin iyo xaaladu sida iminka ay tahay waxaanu ka wareysanay Cali Ahmed Cali oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari waxuna isaga oo jooga deegaanka Arcadeey qadka telefoonka ugu waramay Liban Cabdi Warsame
1: arinta walaal shalay ee Arcadeey ka dhacday abaar 11-nadii bay arintaasi dhacday een xilli dadku ay shaqooyinkooda caadiga dawlad iyo shacab ay ku jireen waxaanu maalinimadii maanta ahayd ugu ballansanayn dhacdada shalay dhacday bilowgeedii hore ee labada beelada walaalaha ay isku deegaanka dhacdo ka dhaxdhacday oo dad ku dhinteen in aanu maalinimadii maanta ahayd aanu soo gabagabeyno nabad ku soo dhameyno oo labada beelood ay ka heshiiyeen qadar Ilaahay baa qornaa shalay aroortii hore ayaa halkaas lagu diray nin kadibna waxa dhacday ee labadii beelood inay ay halkaas dagaal uu ka bilaabmay dagaalkaasi khasaare waa sababay labada dhinacba walow oo dhinac khasaaro ku badnaa
2: colaadan horena u dhacday haddana aad ka hadlaysid maxay salka ku haysaa
1: colaad soo jireen maaha waa colaad wax hadda adigu bisha gudaheeda ahayd markii horena dadku waxay isku qabsadaan dhul deegaameynta iyo dhul daaqsimeedka iyo waxaas waad garan kartaa dad reermiya dad reermiya oo dooxooyin iyo wax isku qabsaday ka kacday arrintaa hore laakiin waa dhameynay labada beeloodii ka heshiiyey si wanaagsan dowladduna waa ku kor joogtaynaysay marka xafladoodii baan u ballansanayn maalinimadii maanta ahayd laakiin qadartaasa kasoo hormartay tii horaan dhameynay tii shalay inay dhacdo intaas marka waxaa dheer uun si guud markii hawshu dhacday dowladda iyo cid kasta oo waxgarada way ka hawlgashay hawshaas deeqadar kulli lama joojin karo laakiin intii la xakameyn karayay ilaa shalay ilaa hadda oon kula hadlayo oo aan ku suganahay magaalada Arcadeey waana ku jirnay wixii dhacay oo qadarta ahaana labada beelood iyo ummadda Soomaaliyeed iyo reer Waqooyi Bariba waan uga tacsadeena
2: wasiir waxaad ku celcelisay qadar laakiin mashquuliyinkan iskama dhacaan inta badan hadday dhacaan qaab loo tacaalay leeyihiin oo maadaama aad dowlad tihiin marka alla u daah miyaad arinta ka wadaa iyo cudurdaar aad sameynaysid in waxaan haddana dhici karaan mise mas-uuliyadda ka dhalan karta waad qaadan kartaan
1: maya walaal diyaar baan u nahay mas-uuliyadda dowladda inay qaadato diyaar baan u nahay hawshuna waxay ka dhacday waan kuu sheegay waxaan kugu uli dad reer miyi oo dooxooyin isugu yimi unbay markii hore ka bilaabatay hawshana markay dhacday hore tii hore waaba la dhameeyey waxaan kugu uli nabadda maanta loo ballansanaa laakiin aroornimadii shalay subax ahayd ayaa kiiska dulku dhacay kadibna hawshu saastay mar labaad ku bilaabatay haddana gacantaan ku haynaa haddii Ilaahay ka dhigana waanu ku hayn doonaa mas-uuliyadda na saarna waxa weeye dadkan dowladda waa waa shacabkayagii dawaajibaadka aanu ka qaadanayno waanu faranahay oo dastuuriyan baanu faranahay waanuna qaadanaynaa ciidamada amniguna hadda gacanta ku hayaana waa aniga kuu sheegoo kale waan dhex joogaa Arcadeeyaan kaala soo hadlayaa xaaladda guudna hadda waa nabad inta dhacday oo hore mooyaane wax dambe hadda ma dhicin inaanay dhicinna waan rajaynayna
2: isku celceliyo khasaaraha ka dhashay Arcadeey bishan gudaheeda ee dadka dhinacyada kala duwan oo dagaalamayay intabay gaarsiinta
1: walaal way kala duwan yihiin bishan gudaheeda dhacdooyin ka dhacay dawaaniga kuu sheegayo waa saddex jeer wax kala duwan wax ka dhacay laakiin waxaan kuu sheegi karaa khasaaruhu uun kulley khasaare dad walaalaha ka dhexdhacay inaan hadda dhaho saar iyo saasay ma taqaanaa aan usii tafaariqayo ima doonayo laakiin khasaare nagu wada dhacay oo dhammaan kii geystay kii loo geystay iyo dowladduba ay isku caawo iskuna dareen ka yihiin oo aanu isku sii uga murugaysanahay weeye
2: wasiir ilaa hadda ma jiraan dad loo soo qabtay ama gacan ku dhigliyaala ama dadkii maleegayay ama dadkii mas-uul ka ahaa beelahaasi oo arrintan wax laga weydiinayo amaba u mudan kara cawaaqibta ka dhalan karta
1: marka dadku dee qof iyo qof ay isu dilaan oo laba qof oo la garanayo istiraa inta ugu badan ee salka waa la garan karaa meesha ay jirto laakiin dad reer miyi oo qoryo iskula yaacay hadda waana ku jirnaa baaritaankii meel fiicanna wax way noo marayaan waanuna rajaynaynaa inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan cid kasta waxa ay lahayd iyo xidmadan meesha ay ka timi aanu u helno cid aanu hawshan dembigeeda kula xisaabtano
2: waxaad sheegtay in arrintan hadda dhacday ay daba socotay arrin hore laga heshiiyey marka ma la oran karaa heshiiskii hore ayaa yacyacood ahaa taasna waxay keentay inay dib u soo laabteen dembiyadii
1: absolutely lama oran karo waana kuu sababaynayaa labada beelood iyaga ayaa gaar isula baxay ifan waxaa jiray guddiyo

0: وقال iyo garaado markii hore hawsha loo saaray labada beerood maadaama ay laba beerood oo iyagu aad iyo aad isu yaqaan isdhaleeyeen waxay dhaheen hawshayada annagoo laba beerood ka xaajaysanayno noo daaya waa loo daayay iyagaa wada hadlay marka way ka heshiiyeen si gobonnimo leh oo qurux badan bay u heshiiyeen guddiyadii iyo dowladda usoo noqdeen waxay dhaheen waxa noocaas aan ku heshiinay xafladna waanu qabsanaynaa nabadayna xafladdii oo aanu diyaarinay oo ka dowlad ahaan aanu agaasinay oo maanta dhici lahayd ayaa nin dhalinyaraa oo dee dadkaas dadku dhalinyarada ay haddeer xaaladoodu xaaladaha qariban ee soomaalida oo dhan ee dhexdeeda ka jira marka qolo aan xitaa aanay labada beerood ogeyn ayaa waxaan samaysay markii dambena qolo kale oo aanay labada beerood ogeyn ayaa waxaan samaysay marka arrintaa hore lama xidhiidho way xidhantay nabadgelyo iyo wanaag bayna ku xidhantay iyagu ka soo heshiiyeen
1: kaasi wuxuu ahaa cali axmed cali oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka waqooyi bari uu warramayay liibaan cabdi warsame waa tahay markaana iiraan ayaa beenisay hadal uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j d fence kaasoo ku saabsanaa kormeerayaasha nukliyeerka iiraan in ay dib u laabanayaan dalka kadib markii wareegii koowaad ee wadahadallada washington iyo teheraan ay dhaceen haddana taasi maxay haddaba taasi maxay ku keeni kartaa wadahadallada labada dhinac doctor axmed seki faarax iidli oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaan su-aashaasi iyo su-aalo kaleba weydiinay wuxuu u waramay cusmaan cabdi xasan
2: tiro yaroo jamhuuriyiin ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta codbixintii shalay oo ku dhammaatay 58 isla qaraarkan waxaa horay bishan u ansixiyey aqalka wakiilada maraykanka laakiin qaraarkan inta badan waa astaan siyaasadeed oo keliya sababtoo ah xitaa haddii uu ka gudbo labada aqal ee kongareska looma gudbin doono trump si uu uga fiirsado mana laha awood sharciyeed oo qasab ah arrintan waxa ay timid iyadoo jamhuuriyiinta kongareska qaarkood ay shaki ka muujiyeen qorshe nabadeed oo uu trump la galay iiraaniyiinta halka dagaalka oo aanan shacabka badankiisu jeclayn uu galay bishii shanaad codbixintani waxa ay calaamad u tahay markii ugu horreysay labada aqal ee kongareska ay ansixiyaan qaraar wadajir ah oo madaxweyneh lagu farayo inuu joojiyo howl military tan iyo markii la meel mariyay xeerka awoodaha dagaalka ee 1973 qaraarka noocan ah ee wadajirka ahi waxa uu muujinayaa rabitaanka amaba dareenka kongareska balse kama mid aha sharciyada kale ee loo gudbiyo madaxweynaha si uu u saxiixo islamarkaana uu sharci u noqdo sanadkii 2019 trump waxa uu diiday qaraar wadajir ah oo dalbanaya in ciidamada laga saaro dagaalka sokeeye ee yeman ansixinta qaraarkan wadajirka ah waa arrin muhiim ah sababtoo ah waxa ay sii kordhinaysaa cadaadiska saaran aqalka cad si loo helo waddo lagu soo afjaro dagaalka iiraan kaasoo dadweynuhu ay ka caroodeen kadib markii qiimaha shidaalka uu sare u kacay isla qaraarkan ayaa horay bishan waxa uu uga gudbay aqalka wakiilada halkaasoo 4 jamhuuri ah ay ku biireen dhammaanba dimuqraadiyiinta waxaana lagu ansixiyey codad gaaraya 215 iyo 208 laakiin sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa b b c da u sheegay in maadaama xabad joojinta la isku raacay 7 April aysan hadda jirin colaad ay ciidamada maraykanku uga bixi karaan sarkaalkaasi waxa uu sheegay in sababta qaraarku uu gudba ay tahay in 2 senator oo jamhuuri ah ay maqnaayeen 4 senator oo jamhuuri ah ayaa la saftay dimuqraadiyiinta oo taageera qaraarka senatarka dimuqraadiga john fetterman ayaa noqday xubinta keliya ee xisbigiisa ka tirsan ee ka hortimid qaraarka tani waxay ahayd calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa kala qaybsanaanta ka dhex jirta jamhuuriyiinta taageersan trump xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka dhexe ee bisha novembar kuwaasoo go'aamin doona in xisbigu sii hayn karo aqlabiyadiisa yar ee labada aqal ee kongareska qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ayaa waayadan dambe ka hor yimid madaxweynaha oo ay ku jirto inay diidaan qorshihiisa lagu sameynayo sanduuq dhan $1.8 billion oo loogu magacdaray ka hortaga hubeynta siyaasadeed sidoo kalena ay ansixiyaan gargaar loo diro ukrain codbixinta talaadadii waxa ay ahayd markii 10aad ee dimuqraadiyiinta sanadku ku qasbaan in cod loo qaado awoodaha dagaalka tan iyo markii dagaalku bilowday waxay sidoo kale timid isla maalintii bentagoonku ka codsaday kongareska qiyaastii $8 billion maraykanka ah lacagtaasoo inta badan loogu talagalay qarashaadka dagaalka iiraan sharciga federaalka maraykanka waxa uu farayaa in kongareska laga helo ogolaansho haddii howl military ay ka badato 6 maalmood weerarada maraykanka iyo israa'iil ee ka dhanka ah iiraan waxa ay bilowdeen 8-kii Febraayo inkastoo trump uu ku dooday in xabad joojintii abriil

0: dib u bilowday tirinta muddadaasi aqalka cad waxa uu sidoo kale kordhin kara muddada 30 maalmood oo kale isagoo cuskanaya amniga qaranka waqtigan haadirka ah Mareykanka iyo Iran waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan xabad joojinta waxaana ay ka shaqeynayaan in culada si buuxda loo soo afjaro iyadoo lagu saleynayo heshiis afgarad ah oo ay madaxda labada dal saxiixeen todobaadkii hore sidoo ku xusan heshiiskaasi Washington iyo Tehran waxay haystaan 60 maalmood si ay uga wada xaajoodaan heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo barnaamijka nukliyeerka Iran
1: dhigistiyal raali ka ahada warbixintaasi nala socodsiinaysay Faadumo Macalin Abukar waxay ku saabsaneed meel marinta qaraar ay meel mariyeen aqalka sanadka ee dalka Mareykanka oo jamhuuriga uu hoggaamiyo kaasoo la xiriira in madaxweynaha Trump markaasii uu dagaalka joojiyo oo ay ugu baaqayeen hase ahaatee aan ku noqono warbixintii aan hore idin kugu sheegay ee la xiriirtay isla Iran oo markaasii nala falanqeynaya Dr. Ahmed Sakki Farax Idle oo uu warramay Cusmaan Cabdi Xasan
2: wada hadalladan horta waxa ay salka ku hayaan waxa weeye in road mapkii la isla garto dariiqii lagu gaari lahaa heshiis joogta ah marka lixdan kan cisho waynu maqli doonaa ilaa maalinka u dambeeya hadal is khilaafay labada dhinac ka soo baxay waayo dhan waliba wuxuu soo bandhigayaa qodobadii uu isagu road mapka ku darsaday iyada ama la isla garto ama aan la isla garin laakiin wax dhinac walba wixii uu rabay buu soo hormarinayaa midan tusaale ahaan waxaan ku sheegayaa Mareykanka ujeedada ugu weyn ee dagaalka oo bilaabay waxa ay nuclearka inuu Iran la hubiyo inaanay bacrimin karin uraniumta si aanay u gaarin samaysay tahay kan fiir kaas markaa waxay soo bandhigayaan mar walba waxa weey anaga ujeedadii aan dagaalka u bilownay dagaalku wuxuu na gaarsiiyay ama heshiis soo dejiyo ama xog baa lagu gaareen in hadafkeega gaarin markaa waa mid ay iibinayaan Iran miyey aqbashay mise ma aqbalin waxay soo afbixi doontaa marka ay dhexda ka casho dhamaaday heshiiska rasmiga la gaaro laakiin waa mid ka mid ah wada xiyaaba laga wada hadli doono laakiin may gaarin heer maturity ah oo sida uu madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka uu leeyahay waa heshiis baa laga gaaray mid heshiis laga gaari kara ma aha
3: inta badan Mareykanka waxa uu sheego iyo waxa Iran ay sheegto iskhilaafaan inta hadda lagu jiro wareegyadan marka maxay kula tahay in ay iska qaban laaday arrinta
2: waxay iska qaban laaday kalsooni xumo jirta labada dhinacba Iran waxay rabtaa saddex shay oo iyada dhankeeda priority waa number 1 dagaalka in si rasmi ah loo joojiyo oo la siiyo assurance ah in aan dagaalka dib loogu soo qaadi doonin Mareykanka iyo xilafadiisa dhamaantood oo dagaalkaasi uu noqdo mid ku dhamaado wada hadalkan oo maanta dabadeed Iran aan gacan ka hadal loola tagin marka laga reebo wixii khilaafana lagu dhameeyo nidaam diblomaasiyadi arrintaasi waa qodobka koobaad ee Iran rabta waxa kale Iran rabtaa ay mar walba ay wada hadalladan ay la iskula afkarinay waxa weeye in cunaqabateynta laga qaado oo dib loogu soo celiyo hantidii ee bangiyada caalamiga kaga xignaa waxa kale oo Iran raftaa qodobka saddexaad ee iyada in Lubnaan iyo xulafadeeda aan dagaal lagu qaadin oo aanay Israa'iil weerarin Hezbollah marka arrintaas saddexdaasi waa saddexda ay Iran raftay ka go'an saddex bay Mareykanka ku rabaan iyo xulafadiisu number 1 Iran in ay hubka nuclearka ka qanacdo oo ay cadeyso sidii ay markii hore u ballan qaaday inaan hub nuclear aanay samaysanayn number 2 inay u isticmaalaynin xulafadeeda gobolka inay Israa'iil weeraraan iyo number 3 oo inaanay jidkaasi mar dambe aanay dib u xiri doonin oo aanay charge garayn doonin wax lacag ah ee maraakiibta soo maraya midan marinkaas saddexdaasi labada dhinac si isku waafajin lahaayeen midba midbu markaa mudac ku yahay walaal
3: haddii la heshiin waayo dagaalka dib loogu laabto Mareykanka ilaa inta dagaal sii wadi kara
2: haddii la heshiin waayo dagaalka in dib loogu laabto ay noqdo Mareykanku waxay noqonaysaa marka inuu isticmaalo awooddiisay kama dambaysta ahayd ee uu isticmaali karay oo dhan ama ha yaraato ama ha u weynaato arrintaasina waxay saameyn ka soo kabasho aan lahayn ku yeelan doonta gaar ahaan wadamada khaliijka ah iyo si guud ahaan wadanka Israa'iil marka waxay noqonaysaa in Iran dhaawacyo ay kasoo kaban weydo la gaarsiiyo uu dagaalkuna ka bato intan oo ay noqoto in wadamo intan kasii badani ay soo galaan waxay kaloo abuuri doontaa inay dhaqaalaha adduunku uu jilbaha dhulka dhigto oo dhammaanba uu dumo sababtoo ah muddo soo socota oo dhow shidaalkaasi iyo baahida loo qabo gobolkaasi meeshay ka bixi doontaa
1: Dr. Ahmed Farax Idle Ahmed Sakki ayuu kaasi ahaa oo u warramayay Cusmaan Cabdi Xasan welina halkan nagala socotaan waa BBC
4: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: markana maanta waa 24ka bishan June oo maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay haweenka diblomaasiyadda ka shaqeeya si loo dhiirigeliyo kaalinta haweenka ee hawlaha diblomaasiyadda dalka Soomaaliyana waxa uu leeyahay diblomaasiyiin badan oo haween ah kuwaas oo dalkooda ku matala dunida waxaana haweenka hadaba mihnadaasi heerka sare ka gaaray kamid ah Hodan Cusmaan Cabdi oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya Shiinaha waxayna safarkeeda

0: dumaasiyadeed iyo talada ay siin lahayd gabdhaha Soomaalida ah ee danaya shaqadan uga warantay Cismaan Cabdi Xasan.
1: Walaal runtii aad baad u mahadsan tahay. Run ahaan aniga horta shaqsiyan sharaf weyn ayay ii tahay in aan dalkayga ku matalo dal sida Shiinaha ah oo saas sheegtay ka mid ah quudaha ugu waaweyn adduunka. Safarkan aan halkan kusoo gaaray ma ahayn mid aan hal maalin ku imid. Wuxuu ahaa isku darka dadaal dheer oo muddo dheer soo qaatay oo ay isugu jira waxbarasho, shaqooyin adag aan soo maray, samir muddo dheer aan u samray, iyo run ahaantii aniga oo aad u aaminsanaa in qof kasta oo Soomaaliyeed inuu meel kastaba gaari karo haddii uu dadaal isku dayo. Shiinaha waxaan joogay sanado badan, waxbaan ka bartay, waan ka soo shaqeeyo, macallimad baan ka ahaa. Ugu dambeyntiina maanta oo aan u helay fursad inaan dalkayga ku batalon ugu adeego heer diblomaasiyadeed, sharaf gaara ay ii tahay.
2: Sadoon sheegtay hodan safar dheer ayaad u soo gashay, marka caqabado ama waxyaabo wanaagsan oo gaar ah oo aan maskaxdaada ka bixin oo aad xasuusato markii aad diblomaasiyadda soo gashay aad ku cusbayd ma jiraan?
1: Runtii marmar waxaas odhanaysaa xirfadda diblomaasinimadu in badan bay soo jirtay, muddo dheer bay jirtay. Armaad heli kartaa manual oo kuu sheegaya shaqada iyo saad u qabanaysa meeshaad wax ka bilaabayso iyo saad wax u qaban karto. Laakiin runtii markaan ku cusbaa diblomaasiyadda aad ayaan u baaray, aad ayaan u raadiyey, siibana waxaan raadiyey qoraallo amba bugaag ay qoreen diblomaasiyiin hore oo Soomaali ah si aan wax uga faa'iido. Kuma aanan guuleysan, hase yeeshee khibrado badan oo dee wadamo kala duwan dad kala duwan ay qoreen waa jireen, waxna waan ka akhristay. Marka markaad diblomaasi cusub tahay waxaa iska jira caqabado. Mararka qaar waa inaad si degdeg ah ula qabsataa wixii ka hor yimaada amba sidii aad ula dhaqmi lahayd dhaqamo kala duwan. Hadda Beijing oo kale waxaan ku degannahay 190 safaaradood, hal meel baad waxaa kula kulmaysaa dad aanad wadamadooda malaha, magacyadoodaad weligood xataa weliga aanad maqal. Waxaa laga rabaa inaad la timaado xirfad, inaad la timaado diblomaasiyad oo aad iyagana ku qanciso

0: jirto dalka degantahay mooy dalalkooda xitaa inay ka jirta inaad dalkaaga uga adeegi karto. Sidoo kale waxaan aad ula kulmay wanaag fara badan siibana tiimka diblomaasiyiinta aanugu imid Beijing dhalinyarada safaaradda Soomaaliya joogta oo runtii garab fiican oo aada muhiim u ah ii ahaa, marka iyagana mahadcelin gaaray leeyihiin. Sidoo kale colleagues badan baad helaysaa oo wadamo kale safiira u ah. Runtii qofka safiirka ahaa cusub caada waxay u leeyihiin ay gacan qabtaan oo ayd runtii la qabad siiyaan shaqadii socotay iyo wixii iyagu ay ka qaban kari lahaayeen. Marka anigu aad baan Ilaahay ugu mahadinayaa. Dhinac kastaba Ilaahay wuxuu ii sakhray dad badan oo wax badan aan ka bartay.
1: Ambassador, hadan ma la dhihi karaa luqadda wadanka aad adigu si fiican u taqaanid inay iyadana kaalin ka qaadatay ayna wanaagsan tahay safiirada wadamada loo magacaabayo luqadda dalkaas inay wax badan ka yaqaanaan?
0: Horta luqaddu waxa weeye albaabkii aad furi lahayd, waa furihii ku furi lahaa albaab kasta. Marka qofku inuu luqado badan garanayo amba luqadda dalkaas uu safiirka ka yahay si fiican u garanayo waxay ka caawinaysaa inay albaabo badan u furto. Waxa aan la kulmay oo aan dareemay inay aad iyo aad u soo dhaweysay xiriirka labada dal in aan anigu awood u leeyahay inaan shacabkii iyo madaxdiiba aan luqadoodii kula hadli karo, aniga oo sidoo kale luqado keliya ma aha waxa muhiimka, waxa muhiimka dhaqankiina fahansan tahay. Marka anoo dhaqankoodiina fahansan inaan ka dhaadhicin karo fikirkaygii iyo dantii dalkayga uu watay oo luqadoodii kula hadlayo, runtii waa run albaabo badan bay noo furtay. Waana ku dhiirigelinayaa dhalinyarteena Soomaaliyeed ee raba inay diblomaasiyadda hadhowtooda ka shaqeeyaan inay luqado fara badan bartaan.
1: Haweenka Soomaaliyeed ee doonaya inay diblomaasiyadda ay ka shaqeeyaan maxaad kula talin lahayd?
0: Waxaan kula talinayaa number one, arrinka ugu horeeya waxa weeye in ay naftooda horta ay ku kalsoonaadaan oo aysan cabsi aysan ka qaadin inay ku hamiyaan inay meelo waaweyn amba shaqooyin culus in ay qabtaan amba inay doontaan, inay ku dadaasho inay luqado kala duwan ay barato, inay akhriska badiso, inay waayo akhriska fara badan, bugaag fara badan, cilmi fara badan markaad akhrido waayo aragnimo ayuunba kuusoo kordhinayaa aad adduunka kula macaamisho. Sidoo kale waxaan mar walba gabdhaha Soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayaa inay ilaaliyaan anshaxooda iyo dhaqankoodana suuban, oo runtii matalaada qofku waxay ka bilaabataa horta muuqaalka u horeeya laga arko.
2: markaana wararkii ciyaaraha iyo Faarax Lamaan.
3: wararka ciyaaraha oo dhammaantood ku saabsan koobka kubadda cagta ee adduunka ayaanu ku eegi doonaa ciyaarihii dhacay xalay iyo shalay, iyo halka iminka la kala marayo iyo kooxaha iminka u soo gudbay wareegga 32 kooxood. Norway 3-2 ayaa waxa ay ku garaacday waddanka Senegal, waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyey Erling Haaland oo markaasi kooxdiisa u suurageliyey inay ku biirto waddamada 32 ah, iyada oo markaasi Senegalna ay ciyaarahaas ka hartay xiyaar xalay ku dhex martay labada dhinac New Jersey. dhinaca kalena Urdun iyo Aljeeriya ayaa markaasi iyaguna ciyaartii dhex martay waxa ay ku dhammaatay 2-1 oo Aljeeriya ay ku badisay, iyadoo markaana taana rajo weyn ay gelisay Aljeeriya inay u soo baxdo ciyaaraha markaasi kala reebta loo yaqaano 32 kooxood ciyaartii ku dhex martay labada kooxood magaalada San Francisco. dhinaca kalena Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee markaasi goolal ka dhaliya 6 ciyaar adduun oo uu ka qayb galay, waxaana 2 gool oo xalay uu dhaliyey ay qayb ka noqdeen 5-0 ay uga badiyeen waddanka Uzbekistan. 14 jirkan ayaa taariikh weyn dhigay kadib markii uu daqiiqadii 6aad ku bilaabay gool in uu dhaliyo, iyada oo markaasi weerarkiisana uu noqonayo ninkii labaad ee ugu da'da weynaa koobka adduunka, wixii ka dambeeyey Roger Miller oo 24 jir ahaa oo Ruushka markaasi ka dhaliyey gool 1994. Boortaqiiska ayaa waxaa markaasi lagu dhaliilay barbarihii halka iyo halkaha ay la galeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, markaasoo heerkooda ciyaareed aad loo dhaliilay. Ingiriiskana eber iyo eber ayaa waxa ay ku kala baxeen xalay Ghana oo la islahawa ay ka badin doonaan hayeeshe ee laf dhuungashay ku noqotay. Si ciriiri ah ayaa Ingiriisku waxay ugu soo baxeen markaasi in ay ku biiraan 32 kooxood ee ciyaaraha adduunka ee u soo baxay wareegga kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay hari doonto. Haddaba maantay waxaa jira ciyaaro arooryadii hore ee saaka Baanama hal iyo eber ayaa la diray. Kroweshiya ayaa ka adkaatay oo markaasi 32 kooxood iyana ku biirtay ciyaar ka dhacday garoon ku yaala magaalada Toronto, halka Colombia فدية أي سيدو كالهالي إبر كو قراعدي كوحدة جمهورية ديمقراطية إيه كونغو وقولكو

0: dhaliyay Daniel Munoz kubad qof ku sii dhacday oo sidaana ku dhalatay waxaana ay u soo gudbeenayaa la leeyahay oo ay xaqiijiyeen in markaas ay ku biirayaan 23 kooxood ee iminka wareega kala reebta u soo baxay gruubka B ayaa caawa ciyaaraya Bosnia iyo Qatar ayaa ciyaar waxay ku dhexmari doontaa Seattle 10 marka ay tahay saacadda Afrikada Bari halka Switzerland iyo Canada oo aad uga cadcad gruubkan ay markaas iyaguna isla 10 fiidnimo ku wada ciyaari doonaan magaalada Vancouver ee waddanka Canada waxaana u badan tahay in Switzerland iyo Canada ay soo bixi doonaan oo ay u baahan yihiin kaliya in markaas barbaro ay galaan gruubka C ayaa iyagana waxa wada ciyaari doona Morocco iyo Haiti saacadda marka ay tahay kowda caawa ee aroriyada hore ciyaar ka dhici doonta Atlanta halka Scotland iyo Brazilna ay isla saacaddaas ku ciyaari doonaan garoonka yaalla Miami Brazil iyo Morocco waxay leeyihiin min 4 dhibcood ayaga ayaa aad u cadcad hayaasha ee waxaan la dhayalsan karin Scotland oo iyana leh 3 dhibcood ilaa iyo iminka waxaa la og yahay kooxaha u soo gudbay wareega 23 kooxood ee kala reebta loo yaqaan oo kooxdii laga badiyay ay hari doonto in markaasi ay kala yihiin gruubka A oo ay ka soo baxday Mexico gruubka D na Mareykanka ayaa ka soo baxay halka gruubka E Jarmalka uu ka soo baxay iyadoo gruubka I Faransiiska iyo Norway ay ka soo baxeen oo cid kale markaasi aanay dhimanayn halka gruubka J ay ka soo baxday Argentina iyadoo oo gruubka K na ay ka soo baxday Colombia kooxaha haray ee iminka tartankaas ka baxay waxa ay kala yihiin Haiti oo gruubka C ka tirsan iyo Turkiga oo gruubka D ka tirsan iyo sidoo kale Tunisia oo gruubka F ah iyo Urdun oo gruubka J ah iyo sidoo kale kooxda Panama oo gruubka L markaasi ka mid ah haddaba natiijooyinka ciyaarahan caawa dhici doona iyo kuwa dambe waxa si toos ah ugala socon doontaan bogga internetka ee bbcsomali.com iyo falanqaynta ciyaaraha ee idaacadda BBC da. Wararka ciyaarahana intaa noo joogay.
1: Wamaasan yahay Faarax Lamaane oo nala socodsiinayay wararka ciyaaraha dhageystayaal idaacaddiina ciyaarahaasi ayaa ugu dambeeyay waxay noo ballanaa berri 7 subaxnimo inta ka horeysa. Sida iyo nabadgelyo.